0: حقيقه المناره ساي جولي باي ديغلا دا فاي غاتال تا ليب جوك داو تراخ اي غارال نا كاو غامل لبير با مال دو جارتو تي عبد جليد لول لو با مو اديتو برام جاغلال تي داول جاغلو موي فلا توخلو ابو اكير المواد ان بيرم تي كو باتو اج مو جيغال كو دون مو جوكلا ko hatmu fi xal daawul digal nit ñe fa daa siyaare lu ragal yàlla ak juboo sa imaare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yo an wàllu abo laaj ma jox la funi daleedi marmoraaw xeetaali am fafaaw sa jiil fa yadaali itam jaan sa luxoomaan min qablu moom lañu ko jox bi sa nga daala kiilu kilari si abambala naan bagiijal duel naaw nitam ba ñëpp feesal basiru faati madumaan semal naa ña jiitu wan gaayi dalal ba wéy na basiru faati madumaan semal naa ña jiitu wan gaayi dalal ba wéy na ku mel ni moom dootu sambaaba daa moo danu mbar ma mbar ma don ahmada hilman bila taalumin la bamba waxan sëriñ bi xeyela jaaji ak bamba maa la tuuti ci biram nga waaru ate meloom ngaram ji su moo taaru fa ma sa tooge ñaa lu xeb la tey mi ngi mel ni weer ko am xaaram la am maga ndaw ak jigéen ku ñëw mu yaatal fadel ko ay yitiem ku weddi laajal drus kitaabu laay lay fanaane waxtaane sa nge mbàccale waxtaane ma jaaleeru koor sañ basiro maa ko la dee ci gunge aga teeru di jàngloo xa saa yi daam tey déglu njàng ma tey ñaaxaate moo selonglu ma jaaleeru koor sañ basiru maa ko la dee di gunge yaa ka waaru ayyoni ma joy le alquran serigne basiru mo ko la deti jang ya ka waru ayyoni yanti gan gudi magal se mepp mbir soro demul yow la ajal ma joy le tali serigne tobana dawam jagam ba di nan wa bana jang le am se digam ak bayam ba mani suko lim way jël na yan ba ba ma ko jox darul menan bil marwi xamal ko boodee tax mu leeral yu am yi foxe la bàmmay waaji wat ci gaaram ilal jinaani ab xibaar la moo xam ab li safinatan bi kun lil janna min daaratil min an yaasan min na sëriñ tubaab ne yàlla may ma gaal gu yeb dong yi ba mel ne xaru pepp waaye na dexee daru min an sëriñ bisir ne ci boppa mu jëmaa jenan ab li safinatan bi kun lil janna min daaratil min an yaasan min na ab li safinatan بكل الجمال من دار الملني يا حسن العسكر ينفل مني سكو وقتاني ويسكو بر اللدى لو تاني سين بالدبونا سين عبي يمانا نعبو كايبر عبي ينرونا شوام سجن لبا مجن جربل كيف سجن لسيو بسير جنتل أكمسن يكني يقدي جاجوما la tàmbalee laajal ña fekk faatna ma si yow ma lusu nay ni lëmbar ma làqu moomit ca guddig booba bis la làqu woom roo bi layaati bil minan fil baxli al maxbari daari fil minan lii dafa am ci yaat yëral taarix ba ay sumar la ni gis xii bamba limu atam ya la xalifa digle këram ya jàngal ko am na jàngle kër gu sa nekk nañ ko jàngal lim ba lawa keroo am na ko seet baatin ba mboob li uf yenenti ka yey farahu lii la ca mbar mëlëm ata naal farahu bisub tarasta daayiray ndakaaru ak kaw la xog réew yëpp bu aloo daaru dina nga daayiri xadima taa siafaa di joor danga yëpp naa xa waa daayiray njurbel ya ñëpp abooloo diw baay buuli keroo ndaw mbooloo kuy jàng ga diggante tuubaa njaariim teew na fa ànd ak daam di jolli tey riim jàng katam ba tudd xaali joru diwar faraw la tuwam bana asiru mat kan di joru ni wasalay kamil gina wala ni watang dawe kamil don ja ku ajigle yalna wutu bayam lu yag mo rakami ga ker bu nek def na rab jor gana de wati ay musal ndaw xar ba di taraxal kalol fi kulan ba riw yep ñew di jall sangi mbacke sunu waje ne al kaza ko goru mbacke te nga taxawlu li nga nit mi yaw dayna ko ak munta ji akal geej te li en ki mo di ko aga ko garaw na am xal te mu do fa ima ay biram yow julil de nga ji yanal salawatu rabbi alayhi masabi iblis bi ke yalla mayno daraja ya dali ci bu ci wayri ma no raw fa sali la wara jam di salo tantum berma ko sangam may bu santul fa ci warma fa ya muridu fa he mo sara ya na le hawail ayyana faraj ya sayyidi mamun ya walaji yow doomi siidi anta may alaji yow laaji woowu iyuma yow saawaaji seaweena daru salaam ngel waaji mooy waaje dem ca sabarul xuruuji ñëw màggalal nu sabarul xaraaji ba ma ala yar gaayi la roy ñu anaaji ngel fàlla réew nag dundi roogam naajo mama la yar gaay la roy ñu anaaje ngel fàlla réew nag dundi roogam naajo bama la noon maamuunu fi la suwaaji yow la fi taal ngay takk ka siraaji yow yaa di samsu diine yaa yalaaji man ngay si aalisi bi kulli haaji say ji ko nappal na borom jumaay ji nappee ak goreelate wareelu ilaaji say ji ko nappal na borom jumaay ji nappee ak goreelate wareelu ilaaji seefal naw loo na la fi la suwaaji say wax du deñ martum ngërëm ngay daaje yaa noppi yaa maandu te yaa safuwaaji tegi nga tuur bi neexulaa nappaaje nday mbàkke bàyyi mbàkke ngi te yalaaji bàyyi ci doomi bàyyi di yalaaji ñëw bi yoonu màkka lil hujaaji jaamam ba moom madina di yalaaji doo njar ci soow mi xam la doy naa waaje réewréel adaynaw daf lee cay saawaaji moramal maamun sone raaje satu ñu daynam xaaraaji moamadul maamunu sool mihraaji satu ñu daynanu xaraalaaji mag ngab xalifatu matu balaaji mag xutbu mag xawsu tegool lembaaji njàmmeengu lay siyaare mel fi jaaji yàlla daje sa booli ceeb yuy taaje mag naa la tuubi ruubi yow alaaji gëje siyaare di fajal mayaajo salaalal maamuunu sool mihraaji sa turandoowe tàngare alaaji bismillaahi waahi bilmanaani laay tàmbale di marsiyaal gaawaani daabangaan xalfu bamba moamadul maamuunu dannaa taar ba majaalaa daru salaamang mbàkke moamadul maamuunu ndaw ko tekki majaayla waa kër bamba may maamuuna saadex ba tudd ahmadul maamuuna rangooñi saadex yépp war naa tuuru waykati wallif jàngkati joor yaata tiis daaw jeeg sëñ basiiru fatibaam tuubaam yaata tiis daaw jeeg sëñ basiiru fatibaam tuubaa muridi waaru daaw la sëriñ fallilu may xalifa delooti réernu mbate lem dem déefa rendi la sayde ahmadul maamuuna delo فادي قدعي نمرة دوشونا يبالي صنع فادي عام تفسيسي تفنى سنيخ الدنغو يا عندي بيس بيسي كده هادي طوالي أدارو قيد أدو سلام جبدي جبال مبالو مبالي أغنيرو دام كناو كمال با أحمد المامونا علي الوعن علي آمين كده هادي جحل عسكري ملني بانكي دي توسي دارو بانيشي أبان باكي جنازان يا داجي بي علاجي لا يهدى مسلي خمنا يواجي كده هادي دفاي مليون هدايا ديب خليفة دوبا عندك آية جنازان يا داجي سيدي أنت دوم جدي وير باين بمن الجنت بمبا كوير خمال كو جوكم برمم فوتات كو لابلكو مايكم برمم ويرو رجب كتب سأسن دبقا أو كتب سأل مريد يبسا أو جبل سنبك يا دناي خرور كن دوغر في تيم كدر مغرور كبار بدعا بيت وفرس سارو جسن سا بدي ما أخي قارو لنال بفراي بيق مادم فلا مريد رحمة ديق بادم نارك ولف muy tukulu ma soose ñepara jo ay ngir limu leen da tuuse deglu ma la le ma xam ci sair ci walu baye makke mo am ti der baye ma jikka top da am fam ba ke jebulu jox ko ay bir am mo atake mo jikka ak makka ci yoonu bamba alu sey falilu fan ayal ba mo jikka ci sheikh mo jikka ndam mbolo mo jikka sheikh moje kanda mboro mo pulum sehal tay singa lolu moje kawaru wetir wutaru e korno di waji ay baraya am luñu borno walu ndayam di walu mbake mbake muy doami ndey ci sona faati mbake ndey mbake bay mbake ngi tay alaji bay ci doami bay di alaji ndey mbake bay mbake ngi tay alaji lan jane wax ci way way tay sono waji lay mbacke bay mbacke ngi te alaji lan jane wax ci way way tay sono waji ak ma tek ben
1: لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. تيري دغني العلماء ورثه الانبياء كما هو ذات ينن صفت قوسه جمهور كنت لفلوس افضل من ملاق الدرم كسائر اكتبات مقاما فوق ضالا ينظر من سنتنا جمال الجهد فبعد الكسر من الله والجمال
2: خلنا نسانكو نجرو برامن